Poruncește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

cea ascute numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei dat lui și de voia buzelor lui, nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli-l vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc. În vremea arătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Căci Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, în durerile Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Minuiește-ne pre noi, Dumnezeu!

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mânecăjesc, cum se scoală asupra mea. Mult zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplut-o s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat și se sileau ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele. Împotriva mea s-a semețit că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urma bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașteri, nutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat, sufletul meu intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne.
că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormântele care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, pusuma în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de sperință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt, mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine sărac, sunt eu și nostinel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, ar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează spre te al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează spre te al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturile tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă. Nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ce cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete alme pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete alme pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intre la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-au aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta ca să nu mă asemă celor ce se coboară în mormânt, fă sau dimineața mi-l atac la tine menedeștea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, îl strepește pe vrăjmașii mei. Ierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău, auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

Să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile tale, Doamne, arată-mi și cărările tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul tău și mă învață că tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu. Și pe tine te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila ta, pomenește-mă tu pentru bunătatea ta, Doamne. Bun și drept este Domnul pentru aceasta, lege va pune celor ce greșesc în cale, îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul lui și mărturiile lui. Pentru numele tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune lui în cale pe care a ales-o, sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor, rochii mei pururea spre Domnul, că el va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu, necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate, mă vezi smerenia mea și osteneala mea și îmi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu rând nedreaptă m-au urât, păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine că te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila ta și bine mi-a plăcut adevărul tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra, urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla-vă între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul tău, Doamne, ca să aud glasul laudei tale și să spun toate minunile tale. Doamne, iubita în bunăcuvința casei tale și locul sălășluirii slavei tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește. Că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul lui, că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua necazurilor mele. M-a acoperit în locul cel ascuns al cortului său, pe piatră m-a înălțat și acum iată a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, te-a căutat fața mea, fața ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul tău, ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrept și nedreptate, a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta. Și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt, să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimă.

inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răspătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui. Îi vei dărâma și nu-i vei zidi, binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, Domnul este ajutorul și apărătorul meu. În El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat și a întărit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și îi ridică până în veac. Aduceți Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei atunat, Domnul peste ape multe, glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului, glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea, Domnul împărat în veac, Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit-o mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțime este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria, iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, într-o voia Ta, dat ai frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat ai plângerea mea într-o bucurie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte Ție și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea Ta, izbăvește-mă și mă scoate. Leacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni, scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc de șertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoi sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat, la toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis am, Tu ești Dumnezeul meu, în miile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașelor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fiu rușinat, că Te-am chemat pe Tine să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad.
Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde vei pe dânsii cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor, acoperi vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila sa încetată întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine, iubiți pe Domnul toți fiii lui, ca adevărul caută Domnul. Și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință, îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit este bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepți-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațintivă-i spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frâu fălcile lor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu am greșit, ci rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie, stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzile meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duhă drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi văit jertfă ți-aș fi dat. Arderele de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderele de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: mare a acoperit pe faraon cu carele lui de război, cel ce sfărâmă războaiele cu braț înalt. Acestuia să-i cântăm că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Precum ai făgăduit odinioară ucenicilor Hristoase, trimițând acum cu adevărat pe Duhul cel Mângâietor, ai strălucit lumii lumină iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Precum ai făgăduit odinioară ucenicilor Hristoase, trimițând acum cu adevărat pe Duhul cel Mângâietor, ai strălucit lumii lumină iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce s-a propovăduit de demult prin lege și prin proroci s-a plinit, că astăzi s-a revărsat harul Dumnezeiescului Duh peste toți credincioșii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Ceea ce s-a propovăduit de demult prin lege și prin proroci s-a plinit, că astăzi s-a revărsat harul Dumnezeiescului Duh peste toți credincioșii. Cu Dumnezeiescul nor fiind acoperit gângavul a cuvântat despre legea cea scrisă de Dumnezeu, căci scuturând tina de pe ochii minții, vede pe cel ce este și se luminează în cunoașterea Duhului, lăudând cu dumnezeiești cântării. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Zisa gura cea curată și vrednică de cinstire, nu mă voi despărți de voi, prietenilor, că eu, împreună șezând pe scaunul cel înalt și părintesc, voi turna harul Duhului din destul să strălucească celor ce-l doresc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sorocul fiind plinit cuvântul cel prea drept aduce liniște în inimi, căci lucru plinind Hristos a bucurat pe prieteni, împărțind Duhul precum a făgăduit cu suflare puternică și cu limbi de foc.

zis ai ucenicilor Hristoase, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar eu vă voi trimite alt mângâietor ca mine pe Duhul meu și al Tatălui în care vă veți cântări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh venind, glasul cel împărțit de demult al celor ce gândiseră rele împreună, l-a împreunat dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea trăimii în care ne-am întărit. Rupta legăturile pântă celui celui sterb și ocara, cea greu de răbdat a celei bine roditoare, numai rugăciunea prorociței Ana de demult a celei purtătoare de Duh umilit către cel atotputernic și Dumnezeul cunoștinței. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Necuprinsă de minte este puterea cea dumnezească, că a făcut pricepuți vorbitori pe cei neînvățați care au închis cu cuvântul gurile înțelepților și au ridicat din noaptea cea adâncă neamuri nenumărate cu strălucirea Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Curcezătoare din lumina cea nenăscută era strălucirea cea atotputernic izvorătoare de lumină veșnică, a cărei fulgerare de ofire cu părintească putere o arată acum tuturor prin Fiul, răsunetul celor de foc în Sion.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții stă o pomenim.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Și neșuri pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne!
2: Că Tu ești Dumnezeul în

Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau îndrăzneau l-au luat. Căci Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grăia către popoare. Că limbi văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și nu i-au ars, ci mai mult i-au răurat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau îndrăzneau l-au luat. Căci Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grăia către popoare. Că limbi văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și nu i-au ars, ci mai mult i-au răurat. Înțelegând prorocul venirea ta cea mai de pe urmă, Hristoase grăia, auzit am, Doamne, puterea ta că ai venit să mântuiești pe toți unșii tăi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Dumnezeu cel adevărat, mângâietorul, care a grăit prin proroci și s-a propovăduit mai înainte în lege, celor nedesăvârșiți, astăzi se face cunoscut slujitorilor și mărturisitorilor cuvântului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe cetea dumnezeirii, purtând Duhul, s-a împărțit apostolilor în chip de foc și în limbi străine, s-a arătat dumnezeiasca putere care vine de la Tatăl de a sa bunăvoie. Împărate al împăraților, unele dintr-unul singur cuvinte, cel ce a ieșit din Tatăl, cel neprecinuit, pe Duhul tău, pe cel întocmai puternic, cel adevărat făcător de bine, l-ai trimis apostolilor celor ce cântă, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Baia cea dumnezeiască a nașterii tale din nou, amestecându-o prin cuvânt, cu firea mea cea alcătuită, îmi reverși din belșug izvor din nestricăcioasa ta coastă ce-am împunsă, o cuvinte a lui Dumnezeu, pecetluind-o cu căldura Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Genunchiul își pleacă toate mângâietorului celui din Tatăl și celui ce este întocmai de o fire cu Tatăl, că în trei fețe au cunoscut ființa cea una veșnică, adevărată și neapropiată, căci harul Duhului a strălucit lumină. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slujiți dumnezeirii celei mai presus de toate, toți cât sunteți închinători ai ființei celei întrei strălucitoare, căci Hristos mai presus de fire slujește ca un făcător de bine și cu foc vă luminează spre mântuire, dându-vă tot harul Duhului.

Duhul mântuirii care s-a sămeslit în pântecele prorocilor plin de frica ta, Doamne, și s-a născut pe pământ, zidește inima apostolești curate și în cei credincioși drept se înnoiește că poruncile tale sunt lumină și pace. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea care s-a pogorât astăzi este Duhul cel bun, Duhul înțelepciunii lui Dumnezeu, Duhul care din Tatăl purcede. Și prin Fiul ne este arătat nouă credincioșilor care împărătășește sfințenia și care este cunoscut acelora în firea cărora se sălășluiește. O fii cu chipuri luminate ai bisericii, primiți curățire izbăvitoare de păcate, roua Duhului de foc însuflată, căci acum a ieșit legea din Sion, harul Duhului, cel în chip de limbi de foc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Duhul pe care Mântuitorul l-a vestit de un chip și de o putere cu Tatăl, se pogoară de la Tatăl cu putere de la sine, precum bine a voit, înțelepțind în limbi pe apostol și adeverind cuvântul purtător de viață. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu, cuvântul cel atot stăpânitor, a vindecat cugetele apostolilor de păcat și i-a gătit lui ești casă curată. Iar acum se sălășluiește întrânsa lumina Duhului celui întocmai puternic și de o ființă cu el.

aflându-mă împreună cu păcatele ce plutesc cu mine în vâltoarea valurilor grijilor lumești și împins fiind spre fiara cea pierzătoare de suflet cu Iona, strichie Hristoase din adâncul cel furtător de moarte, scoate-mă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, din Duhul tău ai vărsat din destul peste tot pământul și tot trupul, precum ai zis. Și toată lumea s-a umplut de cunoașterea ta, Doamne, căci Fiul tău ai născut din Tatăl fără de stricăciune și Duhul nedespărțit purcede. Curățire și mântuire, Hristoase, Stăpâne, ne-ai strălucit nouă din fecioară, că precum pe prorocul Iona întreg l-ai scos din pântecele fiare cele din mare, așa s-a scos din stricăciune pe Adam cel căzut cu tot neamul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înnoiește tot puternice într-o cele din lăuntru ale noastre pe Duhul cel drept al cel dorit de noi, care este veșnic și puterea de la Tatăl pururea împreună cu Tatăl rămânând. Cel ce arde înțelăciunile cele nesuferite ale trupului și curățește necurăția gândurilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Vrednicia dorită de apostoli care așteptau în Sion venirea ta, Duhule cel ce ești pecete al cuvântului născut din Tatăl, suflare de foc contărești, vădind de grabă creveteala cea nerușinată a amăgirilor păgânești. Fiind afundat de valuri grijilor lumești și

când cel prea înalt pogorându-se se a amestecat limbele, a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți a chemat și cu un glas lovim pe Duhul cel prea sfânt. Grabnică și statornică mângâiere dă-ne robilor tăi, Iisuse, când se întristează duhurile noastre, nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpine pe noi apropiite, de noi apropiite, cel ce ești pretutindinea precum și cu apostolul tăi ai fost pururea. Așa și cu noi, cei ce te dorim, unește-te îndurate, ca uniți fiind cu tine să slăvim și să lăudăm pe Duhul cel prea sfânt. Sinaxar, într-o această lună, în ziua întâi, pomenirea Sfântului Mucenic Iustin, martirul și filozoful, tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Iust, Iustin, Hariton, Harita, Fecioana, Evelpist, Ierax, Peon și Valerian, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Firm, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Tespesie, tot într-o această zi, în lunea Rusalilor, prăznuim pe însuși prea Sfântul de viață, Făcătorul și întru tot puternicul Duh, unul din treime, Dumnezeu cel de o cinstire, de o ființă și de o slavă cu Tatăl și cu Fiul. Tot într-o această zi, în lunea cinzecimii,

care se cunoștea treimea, un Dumnezeu al părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea cea nedespărțită cu dreaptă credință o teologisim pe Dumnezeu Tatăl, cel fără de început, pe cuvântul și pe Duhul, de aceeași putere grăind. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Cu un glas a răsunat versul organelor spre a cinsti pe idol cel făcut din aur și neînsuflețit, iar harul cel purtător de lumină al Mângâietorului ne îndeamnă să grăim cu evlave, trăime una deopotrivă, puternică și fără de început, binecuvântată ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Neînțelegând glasul cel rostit de proroc, cei fără de minte ziceau că este beție pricinuită de vin, când au auzit graiurile apostolilor în limbi străine, dar noi, cei bine credincioși prin dumnezeiască insuflare grăim, înnoitorule a toate, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu glas dumnezeiesc însuflat de dumnezeirea cea mai presus de toate, a tunat prorocul Ioil, care a zis: turna voi Duhului meu ca al cuvântului peste cei ce vor grăi împreună, fire cea cu lumină în trei străluciri, binecuvântată ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bine a împărțit harul în ceasul al treilea ca să ne arate să cinstim trei ipostasuri în unimea stăpâniei, iar acum în împărăteasa zilelor, Fiule, Părinte și Duhule, binecuvântat ești. În cuptorul cel cu foc aruncați, fiind cu vioși și tineri, focul în rouă l-au prefăcut.

Rugul cel nears, împreunându-se cu focul în Sinai, a făcut cunoscut pe Dumnezeul lui Moise, celui zăbavnic la limbă și gângav, și pe cei trei tineri cântăreți, râvna pentru Dumnezeu i-a arătat nestricați de foc. Toate făpturile pe Domnul lăudați-L și-L prealțați într-o toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Măririle lui Dumnezeu erau grăite când s-a dat pescarilor de sus suflarea cea puternică, dădătoare de viața preasfântului Duh. Cu vuiet mare, în chip de limbi de foc, toate făpturile pe Domnul lăudați-L și-L prealțați într-o toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cei ce ne suim în muntele cel neatins, netemându-ne de focul cel îngrozitor, veniți să stăm în muntele Sionului. În cetatea Dumnezeului nostru, celui viu, dănțuind acum împreună cu purtătorii de Duh, ucenici. Toate lucrurile pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Chipul cel întrei strălucire al dumnezeiește stăpâniri dezleagă legăturile și răcorește văpaia. Tinerii cântă și toată făptura cea zidită binecuvintează pe unul Mântuitorul și a toate ziditorul ca pe un făcător de bine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, învățătura cuvintelor celor mântuitoare de oameni pe care de la Tatăl le-a auzit. A grăit-o Hristos apostolilor. Duhul îi întărește venind peste ei în chipul limbilor de foc, iar zidirea este cea de aproape și cea de departe, te laudă pe tine cel binecuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pornind ca un mântuitor și de sine stăpânitor, cel ce ești lumină, de sine strălucitoare și izvorătoare de lumină, venit ai să îndestulezi pe apostol și ca pe o suflare împărtășești slujitorilor tăi pe cinstitul și mângâietorul Duh. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cântata gura prorocilor cea insuflată de Duhul, sănășluirea ta în trup, o împărate, și pe Duhul cel purcesc din sânurile părintești nezidit împreună făcător și împreună pe scaun șezător, care a fost trimis credincioșilor spre cinstirea întrupării. Rugul cel neaș împreună

0: Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Pe aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără

Cel ce în chip de limbi de foc din cer a trimis pe preasfântul Său Duh, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erarh, Iisus cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie o săvârșim, a Sfinților Mucenici Iustin, Martirul și Filozoful, ale Sfinților Hariton și Firm, și cei împreună cu dânsi, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe

Îndurările tale pe care te roagă Dumnezeu. Că este cu tine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui Dumnezeu.

este și puterea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecii.

Cel ce a îndurit aceste rugăciuni au fost și cel mai știu care să ne dacă vedeți în creștere, vreau să-și acum împlinește cerurile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în viacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ceva să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl și Cuvântul și Sfântul Duh, și acești trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul și apa și sângele, și acești trei mărturisesc la fel. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare.

Tatăl Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți pe El și l-ați și văzut. Credeți mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine, iar de nu, credeți-mă pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere într-o numele meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac, Duhul adevărului,

Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua

Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu. Și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt,

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Iubiți credincioși, au trecut 11 zile de la înălțarea Domnului la cer. Ieri am sărbătorit pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli. Astăzi sărbătorim pe însăși prea sfânta și dumnezeiască treime, adică pe toate cele trei fețe ale dumnezeirii, pe Dumnezeu Tatăl, ziditorul lumii, pe Dumnezeu Fiul, mântuitorul ei, și pe Dumnezeu Duhul Sfânt, sfințitorul ei. Ziua aceasta ar trebui să fie cea mai mare sărbătoare din tot cursul anului bisericesc, căci este o sărbătoare a lui Dumnezeu însuși, în treimea persoanelor sale. Slăvim astăzi nu numai pe Dumnezeu Tatăl, care a făcut lumea din nimic, ci și pe Dumnezeu Fiul, care a mântuit-o din păcat și din moarte, și pe Dumnezeu Duhul Sfânt, care a sfințit lumea, încheind și încununând lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului în lume prin pogorârea sa asupra Sfinților Apostoli, cărora le-a împărtășit harul său sfințitor, puterea de a propovădui Evanghelia lui Dumnezeu și de a săvârși Sfintele Taine, putere pe care apostolii au transmis-o urmașilor lor la conducerea bisericii. Credința în Sfânta Treime este temeiul învățăturii creștine și începutul mântuirii noastre. Atunci când preotul ne-a fundat în apa sfințită a cristelniței, ne-a botezat în numele Sfintei Treimi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când mamele noastre ne-au ajutat să facem pentru prima oară semnul Sfintei Cruci, ne-au învățat să-l facem tot în numele Sfintei Treimi. În Vechiul Testament, în Cartea Facerii, citim că la facerea lumii Dumnezeu, deși unul singur, atunci când îl face pe om, vorbește despre sine ca despre mai mulți, zicând să facem om după chipul și asemănarea noastră. Nu înțelegem de aici numărul și nici numele persoanelor Sfintei Treimi. Dar mergând mai departe, vedem cum Dumnezeu se arată patriarhului Avraam sub chipul a trei bărbați, trei îngeri, care stau la masa lui. Așa cum îi vedem zugrăviți adeseori pe pereții unor biserici sau în unele icoane. Aflăm deci de aici că persoanele dumnezeiești sunt trei. Numele lor nu îl știm, dar îl aflăm de la Iisus. Atunci când îi trimite pe sfinții săi apostoli în lume ca să răspândească învățătura lui, că își le zice, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De asemenea, încă de la Buna Vestire, Arhanghelul Gavriil i-a vorbit Sfintei Fecioare Maria despre persoanele Duhului Sfânt, zicându-i, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Dar cel mai lămurit, Sfânta Treime s-a arătat în chip văzut la botezul Domnului, așa cum este zugrăvită icoana botezului. Dumnezeu Fiul se botează în apa Iordanului, Dumnezeu Sfântul Duh se coboară asupra lui în chip de porumbel, iar Dumnezeu Tatăl mărturisește dumnezeirea Mântuitorului și calitatea lui de fiu al Tatălui. Acesta care se botează este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Pe temeiul acestor cuvinte dumnezeiești, Sfinții Părinți și Marii Învățători ai Bisericii, adunați la primele două sinoade ecumenice, la Nicea și Constantinopol, au stabilit învățătura despre Sfânta Treime, așa cum o mărturisim în crezul pe care îl rostim la slujba botezului, la Sfânta Liturghie și la alte sfinte slujbe. Sfântul Spiridon, episcopul Trimitundei din insula Creta, a asemănat dumnezeirea cu o cărămidă alcătuită din cele trei elemente: pământul din care este frământată, apa cu care a fost frământat pământul și focul sau căldura cu care a fost arsă cărămida. Sufletul omului de asemenea poartă în sine pecetea chipului lui Dumnezeu. Sufletul nostru este unul singur, dar el se manifestă sub forma a trei puteri sufletești: mintea sau înțelegerea, inima sau simțirea și voința. Aceste însușiri ale sufletului sunt deosebite una de alta, dar nu pot fi despărțite în sufletul sau în viața omului. Fericitul Augustin propune o altă analogie despre Sfânta Treime, menționând memoria, inteligența și voința ca imagine a Sfintei Treimi, întrucât omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel Mare folosește imaginea soarelui pentru a exemplifica taina Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl este asemănat cu discul soarelui, Fiul cu lumina care emană din el, iar Duhul Sfânt cu căldura. Sunt trei realități distincte, dar una singură în esență. Sfinții Părinți avertizează că nicio analogie nu este perfectă, deoarece toate pot aluneca spre erezii dacă sunt duse prea departe. De aceea Treimea rămâne în cele din urmă un mister care se mărturisește mai degrabă în rugăciune, în liturghie și se explică mai puțin prin rațiune. Adevărul despre Sfânta Treime rămâne mai departe cea mai mare taină a credinței creștine, un adevăr mai presus de puterea de pricepere a minții omului. Au încercat mult să înțeleagă și să explice cum poate fi Dumnezeu unul în ființă și totuși întreit în persoane, dar n-au izbutit, ori s-au rătăcit. Așa cum ochii noștri nu pot suferi strălucirea orbitoare a razelor soarelui, tot așa nici mintea noastră nu poate cuprinde adâncul dumnezeirii. Și după cum lumina soarelui te orbește, tot așa strălucirea dumnezeirii biruie puterea de înțelegere a minții noastre. În această viață noi vedem și simțim pe Dumnezeu mai mult în chip indirect, din lucrarea Lui în lume și prin binefacerile pe care El le revarsă asupra noastră în tot cursul istoriei Sfinte a Mântuirii și pe care ni le dăruiește necontenit. Iubiți credincioși, suntem datori să credem cu tărie că Dumnezeu există și să păstrăm neschimbată învățătura Sfintei noastre biserici despre Sfânta Treime și să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima și din tot sufletul nostru. Iar iubirea aceasta o arătăm împlinind voia lui Dumnezeu, împlinind poruncile Lui, iubind oamenii, rugându-ne pentru pace, dragoste și unitate în familiile și în inimile noastre. Prin faptele noastre bune ajungem la cunoașterea și înțelegerea duhovnicească a credinței în Sfânta Treime. Cine vrea să înțeleagă taina Sfintei Treimi, trebuie să se străduiască, să-și trăiască viața în Hristos prin fapte bune și smerenie. A fi plăcut înaintea lui Dumnezeu, știm că înseamnă a fi bun, blând, smerit cu inima și făcător de pace. Să ne rugăm Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ca încă din această viață trecătoare să fim învredniciți a gusta din roadele Duhului, dragostea și bucuria, pacea și îndelunga răbdare, bunătatea și facerea de bine, credința și blândețea, înfrânarea și curăția. Amin.

Pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini,

și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă.

pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, pentru mărturisirea curată a cugetului nostru să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție

nevinovat și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste, și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească a Ta împărăție. Ca

Amin. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrenie să vină să se apropie sau să slujească ție împărata slavă. Deci a slujit ție este lucru mare și împrecăsător, chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea de oameni cea negrită și nemăsurată. Fără mutare și fără schimbare te-a făcut om și arhereu al nostru te-a făcut. Și ca un stăpân la toate, ne-ai dat slujirea sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Eu ceșesc pe tronul Ieruvimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul lui Israel, cel ce singură sfânt și într-o sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog. Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și nevrednicul Tău rob. Și încurățește sufletul și inima de cuși de vicrene și pe mine care sunt îmbrăcat cu harul preoției, îmbrănicește-mă. Cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte aceste sfinte mințe tale să cerfesc Sfântul și Preacuratul Tău și Scumpul Tău Sfânt, de la Tine vin, trecând în grumajime și mă rog, Tine să nu dori prea de la mine. Nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Și binevoiește-mi să-ți aduce darul acesta de mine păcătoși, nevrednicul Tău. Că Tu ești tot ca Tău, cel ce primești și ce Tu te împarți. Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă să ne cam împreună și cere fără de început al Tău, Părinte. Și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Hrajte sa.

0: Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașuri și satelor, și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

pe fericiții și de-a pururi pomeniții tictori ai acestei sfinte catedrale, Veneamin mitropolitul și pe alți titori, miluitori și de binefăcători, să-i pomeni.

pe fericiții și de-a pururea pomeniții, eroi ostași și luptătorii români, din toate timpurile și în toate locurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertate, unitatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească.

0: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
3: Ca să fim izbăviți noi din tot necazul.

0: Amărita stăpâna noastră de Dumnezeu,
1: născătoarea, curată toată Maria, cu pomenire, primește-și rugăciunea noastră păcătoșilor și să ne vrednicească cetate și jertfă duhovnicești pentru noastră și pentru cei din neștiință.

Într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de văzvești, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cer și șase a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă pe vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cintru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroc. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: toate cele șapte. Mulțumim pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit-o a primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arcangeli și zeci de mii de îngeri, cherubimice cu ochmuri și serafimice cu câte șase aripi care se înalță zburând.
1: Oră de biruință cântând, strigând,

0: a dat sfinților săi ucenici și apostolul zice: luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Asemenea și paharul, pe cine? Deci, dintr-o acesta tot

aducându-mi aminte, Satan, de această păruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreaptă și cea de-a doua slăbită iară de zi. Ale tale, dintr-o ale tale,

0: Sfântului Tău. Iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească și să ne pomenească Domnul Dumnezeu și Împărăția. Totdeauna, în fătură, în vecii vecii. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea Împărăției Cielului, spre îndrăznirea cea către tine a noastră, judecată tot preotul. Încă aducem pe această slujire cuvântătoare pentru ce adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarh, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelist, mucenici, mărturisitori, pluses pentru toți sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.
2: Mai ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată.

Întâi lumenește, Doamne, enal preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept.

0: darul ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și

0: părăția Sfântului Dumnezeu pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră și Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Mulțumim să cădem înaintea Ta. Învrednicește să ne împărtășim având cu curat, cu cerește și înfricoșătoare tale tainele acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre lăsarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu cel Ceresc, Tată, și a zice:
0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească pe numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, dă-ne-o astăzi și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

ființă la ființă, toate le-ai dus. Lasă să pâne caute din cer spre cei ce și-au plecat capul prin Iordan, că nu ne-a plecat trupul și sângele, ci ție înfricoșătorul Dumnezeu. Puteți stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre binele tocmeșe după trebuință deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață.

Eu acho que o diabo está cheio.

0: părinți, diaconi apropiați.
1: Cuvioasă Maică Parascheva, primește cântarea noastră în cinstea ta. Ești

Thank you.

tine. Pentru tine, Doamne. Thank you.

cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

Iubiți credincioși, toți cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind și copilașii care suntem aici, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și miartă-mi toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină? Astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată
1: mulțumim
0: viața noastră
1: de
0: Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că și în ziua de acum ne-ai învrencit de cereștere și nimăritoare tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe noi tot în tuplica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite stăpânii noastre de Dumnezeu Născutoare și Pura Fecioare Maria. Și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale și pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru Tine, pace numii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorii țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Doamne, Cel ce prin toate cu cuvântul Tău și-ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ei arătați mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desătări. Însuți întru tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și se înțește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfinților Mucenici, Iustin Martirul și Filozoful, Hariton, Firm și Valerian, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunele celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerurile către mântuire și dăruiește-le desătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici, Iustin Martirul și Filozoful, Hariton, Firm și Valerian, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și înțești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

0: iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

Cel ce în chip de limbi de foc din cer a trimis pe preasfântul să o duc peste sfinții Săi ucenici și apostoli. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maice Tare, cu puterea Sfintei trăim, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, cu rugăciunile Sfântului Erac Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale cel întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților mucenici Iustin Martirul și Filozoful, ale Sfinților mucenici Hariton, Firm și Valerian și cei împreună cu dânsii a căror sfântă pomenire o să săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiți credincioși, mai întâi se cuvine să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această sfântă și mare zi de sărbătoare, ziua Sfintei Treimi. Și mulțumim părintelui Iustin, arhimandritul care este și egumen catedralei noastre, pentru cuvântul de învățătură pe care l-a rostit după citirea Sfintei Evanghelii. Și mai ales că astăzi este și ziua dânsului. S-a întâmplat anul acesta Sfântul Iustin, martirul și filozoful. Să-i dea Bunul Dumnezeu putere, ajutor și binecuvântarea Domnului și Sfântul Iustin să-l ocrotească, ca și pe toți cei care poartă numele de Iustin, Iustina și alte nume. Apoi se cuvine în mod deosebit să mulțumim copilașelor acestora care ne-au încântat astăzi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Știm că ziua din 1 iunie este ziua copilului, atât în România cât și în alte țări, dedicate copiilor, familiei și drepturilor copilului. Astăzi au loc mai multe activități populare, spectacole și concursuri pentru copii, ateliere creative și jocuri în aer liber, vizitarea de muzee, parcuri și grădini zoologice, evenimente organizate de școli, de primării și organizații culturale. Timp petrecut în familie, de aceea ziua din 1 iunie este și zi liberă, legală, fiind recunoscută oficial ca o sărbătoare națională, pentru a încuraja activitățile dedicate copiilor și familiilor. Dar cel mai frumos timp petrecut de copii este acesta, petrecut în Sfânta Biserică. Când au venit aici, nu doar să se roage, ci să și cânte la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Să cânte lui Dumnezeu, să cânte Sfinților și mai ales anul acesta, că este sărbătoarea mare a Preasfintei Treimi. Iar acești copilași minunați au ales să cânte la Sfânta Liturghie, Liturghia Copiilor numită, împreună cu profesorilor, cu cei dragi din familiile lor. Așadar, această zi nu numai a lor este, a copiilor, ci și a noastră.
care trebuie să fim la fel ca copiii, să avem inima ca și a unui copil. Pentru că însuși Mântuitorul, luând un copil în brațe, când erau cu ucenicii, a zis tuturor: dacă nu veți fi ca unul ca acesta, ca un copil, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Adică să fim buni și blânzi și nevinovați ca copiii. De aceea felicităm pe toți cei care au fost împreună cu noi, tuturor copiilor și profesorilor care au participat și au cântat la Sfântă Liturghie. Corul de copii al municipiului din Iași, dirijat de Cosmin Morariu. Corul de copii al școlii Mitropolitul Varlaam, dirijat de Ilinca Furtună. Și mai ales corul de copii Stejărelu din comuna Bârnova, coordonator domnul Radu Dumitru, domnul profesor. De aceea le mulțumim tuturora, copiilor și a celor care i-au pregătit, și le urăm la mulți ani lor și tuturor copiilor care n-au fost de față, dar ne-au ascultat sau sunt în familie sau sunt prin spitale defavorizați și așa mai departe. Bunul Dumnezeu și Sfânta Cuvioasă Parascheva să le dăruiască tot ajutorul, mai ales că au cântat în premieră, am înțeles, o cântare frumoasă pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva. Să le ajute Sfânta Cuvioasă Parascheva și lor și nouă tuturor. Și să aibă în continuare ajutor de la Bunul Dumnezeu, să crească frumos și cu frică de Dumnezeu. Pentru că aceștia sunt viitorul țării noastre, aceștia sunt viitorul bisericii noastre. Pentru toată lumea și pentru copilași, la mulți ani. Așa.

0: La mulți ani și bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretinde în el și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălăștuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată tinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfânte Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne ispăvește de cel viclean.

0: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mardarul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pur de acurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, te-au încurunat pentru vreniciile tale. Că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea ce îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi gravnic folositoare. Căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății. Bucură-te, apecioarul înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici. Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților. Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta. Că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dumădi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi. Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor. Bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta, bucură-te, sămânță nerătăcită. Bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor. Bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Cântarea de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși? Că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare a cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu însă, prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuarea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te,

0: acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale prea cuvioasă. Și trimiți în mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aleluia.
1: Aleluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-a spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștilor, bucură-te pomile peste veacuri, bucură-te provăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: E sfânta folositoare a celor ce sunt în nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață ne zică cea s-a luat în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu.

Rău cugetătorii prin tine fiind mustrase, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca să strălucești aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție, bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești, belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te,

0: niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de noi ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit în a tea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia,
1: aleluia.
0: Vizidurile casei părinților tăi n-au fost puternici nici desfărătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărinte de toate dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cerșetorului venind la biserică o ai schimbat, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândim pe cele prea de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de vermele trufiei, bucură-te crin răsărit în grădina aceea de sus a raiului. Bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptru celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită. Bucură-te apărătoare neînfruntată, bucură-te mustrătoarea celor ce ne ispitez, bucură-te cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru. Căci nu avem chip de îndreptare, nu trece căderea rugăciunea noastră, apoi și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe ochi zășia bunei noastre voinții și a temerii de tine rugăciunea aceasta, prin care ți-o cem mirocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, aleluia,
1: aleluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, că trebuie ne însănăzuim prea cu vioasă Maică și nu vom fi rușinați. Ne depărtând de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște vrednicia și pentru care ai cerut, prin vedenia ei să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciune și lacrimile noastre, milorocinii iertare păcatele noastre la celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă! Bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, Comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, Izbăvitoarea smerită, bucură-te, Lauda celor cinstiți, bucură-te, Mângâierea celor nefericiți, bucură-te, Povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, Bună Sfătuitoare, bucură-te, Prea Blândă Îndreptătoare, bucură-te, A Sufletelor Veselitoare, bucură-te, Grabnic Ajutătoare,

Spusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al ce s-a trimis săria aceasta, că de ce boli am fost cuprinși și un nevindecat, în care nevoi și ne-ai bucurat de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul prin cuvântul Mântuitorului în Evanghelia sa. Pentru această bunire de rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție.

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagubă, de lăcuse și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindă, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii. Și nevrednicește-a dobândit prin rugăciune tare sarea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la sufrace mai de pe unul ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonitoarea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voivod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos, bucură-te,

și ce înstin Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Dumnezeu și cinstind sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai să primi harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește-te de a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile

Sprijină Tu, Doamne, ca un duraș mult milostiv. Doamne, pentru căciune cuvioasă, Maicii noastre, Parascheva, ocrotești, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor.

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zi vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru, Cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru, Cel din ceruri, nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută află.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea bună, spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosii, Diodor, Siloan și Ioan, Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petru, Enestelian, Mihai și Constantin, Diaconii, Ioan și Matei, Monahul Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monachiile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paise, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicharia și Nectaria, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, Psalți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, Protosinghilii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siloan și Gavril, Preoții, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconi, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marician, fratele Lilian, și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște rom nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi ca de mâna ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca minostit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostit, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrejur toată mânia care se pornește asupra noastră.

0: și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este spre noastră și să ne miluiască pre noi. Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, în nădejdea noastră, slavă ție.
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează.
0: Cel ce închip de limb de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine nești, pe toată le plinești. Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vinoște să-L așruiești într-un noi și ne curățește până de toate întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția.

0: Doamne iuliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți-ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți-ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți-ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turpirea cui bândești va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima s-a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge văr din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața măsului tău. Că mai bune este o zi în curțile tale decât mie în altă parte, alesă m-a felipădat în casa lui Dumnezeu, mai vertos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău, întors ai răbimea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia ta, întors-te de către lățimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne-o nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mira și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău. Că spre tine, Doamne, îmi ridica sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului mi-am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tale căuta sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta, slugii tale, și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Binecuvântate și Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelept spre pescare ai rătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trâns și lumea ai vânat iubitorile de oameni, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine că neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, de nouă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Când cel preanalt, coborându-se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile. Iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire și cu toți, ca într-un glas slăvim pe Duhul cel preasfânt. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeul nostru. Îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostări, de care pe cei drepti iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul cel rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocile lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a rădat pentru greșelile noastre și până la acest ceas Te-ai acum ne-a adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tălharului cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milii Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, poate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând tămul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început, cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău,

veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit-o Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii siria Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi de glasul, tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți, se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat ele. O tară ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, alsinii sălbatici, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedri libani pe care ei sedit. Acolo păsările își vor face cui blocașul cu păstârcul închipau roșii, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Înfrută s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc cărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe dese cu tremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserică, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iași și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și geantul Hristos, diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului.

0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul: neamurile toate la olaltă să se adune și să se strângă popoarele, care dintre ele ne-au dat de știre aceasta și ne-au făcut prorocii, să-și aducă marturii și să dovedească, să audă toți și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și sluga pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să pricepeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi. Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit, cel ce am izbăvit și cel ce am prezis și nu sunt străin la voi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo eu sunt. Nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea și ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel. De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, dreptii sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi un prăpăt, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus pe ei la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui.
1: Înțelepciune!
0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic care are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, căci îl va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea unui scut îi va acoperi, el va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate el își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif, din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia ascuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului sau vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încornat al norilor. Mânia lui ca o praștie va azvârli noian de grindină. Apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea, va aduce pustiire pe pământ și răutatea va răsturna scaunile celor puternici. Ascultați, deci, regilor și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului, băgați în urechi voi cei care stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Percepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la Cel Preanalt, care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile voastre.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru.

0: rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește.
0: Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește.
0: Rămân de pretutindeni pentru hârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea.

0: fie și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri de măritori creștini care odihnesc

0: Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Biserica aceasta pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
3: Că milostiv și iubitor de oameni,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: face și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cere.
1: Dată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere.
0: Prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea.

Așteptând ajutorul și nădăjduind în mila ta și dorindu-pe mântria ta, pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului de cugete, de șarte și de reladucerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între

Ale Sfinților Atanasie, Kiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinții,

ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Bunbiruitori Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievozi Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtători părinței noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Ierarh Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror sfântă pomenire săvârșim, ale Sfinților și

pentru apărarea țării acesteia și a celor care viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osărnie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor care zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat cu dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt loc.

Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciune cinstitului slăvitului proroc înainte mergător și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biritori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a Sfântului Ierarh Nichifor, mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, bine primită

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și îndelemnul, și le mulțești în locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

0: Cel ce în chip de limbi de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Marnic Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfântei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Marnic Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a Sfântului Ierarh Nichifor, Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,

0: Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretinde în el și toate le împlinești, vistierul bunătăților și datătorule de viață, vino și te sălăștuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecând putințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este

Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși a o lăuda. Pe cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dorit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici, că de nu ai fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi, nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul la tot țiitorului stând, o Maică rugăciun pentru noi adu-o acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulcet și vicleșuguri am petrecut.

sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, și ție Mântuitorului nostru stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește din nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chimită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu picurând roa milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu cei chemați, cei aleci în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Ce o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește din nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, ca ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele cele îngerești. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, mai

Paraschiva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu cel păcătos și cumplit slăbănăgit, întărește-l că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Triime, însigură în singura ființă dumnezeirii tot să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l în toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și preanălțat într toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dărcuță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și statelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Paraschiva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupesc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Paraschiva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde.

Lacrimile și ostenele preacuvioase Parascheva, care pătimim pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări pe dumnezeiască Parascheva, cu vrenici

Așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel Unrăscut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său.

fiindcă nu a crezut în numele celui unui a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea bună, sporire și chevenisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătășuneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristosom, Isin și Hristosom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Diodor Siloan și Ioan Preuți, Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Elian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, Monacul Zosima, Arasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiadă, Paisia, Parascheva, Epifania, Macariu, Liana,

0: și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corli Sanctus, Arhimandriții Constantin Nicodim, Andrii Serafim, Valeria Natanael, Protosin, Liteofan, Arsenie, Maxim, Siloan și Gavrin, preoții Adrian Dumitru, Adrian Cristian, Claudiu Daniel și Laurian, Arhidiacon, Inform, Paul, Ilie, Paul, Marius Gabriel, Marius Ioan, fratul Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de înaintea ta și ca unul Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca un totdeauna plinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostibile și lesne iertători să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului.

0: Domnului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce în chip de limb de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfântului Marii Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Marii Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cu ale Sfântului Ierarh Nichifor, Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare!